мен, за все кръси ми дала. Било е лепо и ни свамела кез губит. Било е